так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

Vedite i Мерти. Нич зайдеш, сонечко, за гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідній, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Голосуру сину Подкарпаття. Днішній герой Голосуру сину Подкарпаття Володимир Дяков є корінним русином, ходнянькому по етнічним українцям з Вінниччини. Або на улицях Сваляво, де й у совітський час бесіда ботувала лемкарпаторусинська, мож було бути лемкарпаторусином. А Володимир Діонідович тусь родив і прожив шиткий свій живот. Челядник, котрий робив на хімзаводі сварщиком 6-го розряда, гув в водоховому оркестрі і співав у хорі, був перфектним фотографом, присвятив своє життя спорту. Зачинаючи з кінця 70-х років минулого сторіччя й донесь, Володимир Дяков тренує діточок, є інспектором шотокан каратедо. Наш гость, кроме вмістися бити, вчить дітьми принципам людяності, котрі проповідує буддийсько-даосистська філософія і християнська церква. Жує наш герой за принципом «Будеш жити по совісті, Бог тебе поведе праведним путем».

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття. Володимире Леонідовичу, Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: Розкажіть, будьте добрі, де ви родилися?
1: Я родився у Сваляві, Закарпатська область. Батьки мої, мама із Сваляви, а батько із Вінниччини. Батько іздалеку з України, а мама місна була. Бабки, дідики, всі тут корінне населення наше. Рід цілий, да, у Сірусине. Ту ходив і в садики, і яслі, бо тут такої, то інших не було. Ту...
0: А які сте дома говорили?
1: По-закарпатськи, по-нашому.
0: Наша
1: бесіда йшла. Там не було, тут не було. У школі вчили нас по-українськи, була українська мова, була руська мова. Або між собою нігде такої не було. Всі люди говорили між собою по-нашому. І хочу замітити, на той час така велика культура була, що я по нинішній день, мені Богу дякувати, вже 72, кей Бог дасть здоровлячко. Або я пацаном пам'ятаю, люди йден перед другим ішли старі, знімали клебан, кланялися слава Ісусу Христу, клали на місто клебан, а далі ж такий був порядок.
0: То честь віддавали.
1: То була така повага, такий був священник Антон з Римо-католицької церкви, такий чішов із города, бо він там шив на Стронському путьове, такий чішов коло православної церкви, злізав з біциклів, знімав клебан коло розп'яття, клав на місто клебан, сідав на біциклі, йшов далі. Збиралися на вечір, бо туди ж не було так, як тепер світло. Туди нам погоріли і збиралися по сусідових, красенько сідали собі, мо горі на піч улізали, туди хтось тобто, кликало кандаловка. Кандаловка. Та горі на кандаловку сідали, жони собі лущили там пасулю, дерли на крючці тоді ряндя, кіндерицю сукали. А діди розказували казки, та такі казки розказували, що просто ми слухали, вони самі так і придумували по ходу. А йому не було такого поняття, ось пити, ні-ні-ні, то й не було такого пити, а ватьругань, мат, та де, то просто не існувало. Культура була височайша. То потік, що на Бострому тече, мов ти пили воду. Долі, в началі Бостро, де партизанська ця начинить, ми з того потока пили воду.
0: Тобто все село протікало і можна було це...
1: Нико туди не заводив ніякі каналізації, не стайні, мусто, нич, туди нико. Та де? То було. Дітство то пройшло з цими всіткими враженнями. Про старих людей то мені просто перед очима все. То та культура, повага йде до другого. Далі пак школа.
0: Перша школа, Масарика.
1: Масарика, да. Ну, там теж свої. Там такі учителя, вони по нинішній день, перша вчителька моя, Треса Анна Іванівна. Вони так красно то все наставляли.
0: Чому ви пішли вчитися на сварщика іменно?
1: Ой, восьмий клас я кончав, у мене так склалося життя, що я воспитувався коло дідика і бабки. Батьки віддільно жили, там були у них свої питання. Я воспитувався коло дідика і бабки. І, ну, между прочим, на той час, такое мені тепер прийшло просто в голову, на 40 рублів ми троє жили, 40 рублів пензії. Ми троє жили, 4 курочки були, кожен рік держали свиньку, ну з тої свиньки лимся, знаєш, то вішалося все на банта горі, на піт, бо лим на паску все лишало. Ну, зато жилося з повагою. Ціле літо убігали ми босяком, вони не вчили тебе, не брали за руку, вставай молися, не було такого. Не просто вставали на вечір, молилися, но голосно ся молили. І тобі вже закладалося в голову та молитва, що вони говорять. І так мені ся той обстало, розумієш? Таке враження про ті часи, та сама школа, котру я почав говорити, перша школа. Ти заходив, я тепер займаюся професійно карате, і деколи діти приходять в шапці, я це що таке? Там і заходив, на порозі знімав шапку. Не якусь там тебе луска в лінійку, це указку
0: бив. Що...
1: То була повага. Учитель, то взагалі було на підісталі.
0: Та я знав, хто ставлять.
1: Учителя не лінувалися піти до тебе до міки, ти щось не так зробив. Да, от такі були порядки. Я школу хорошу пройшов, а от уже якся 8 клас я завершив. І так склалося, от я казав перше, що на 40 рублів пензії. То було. Дуже треба фінансистом бути великим дідовкові бабці. Я пішов в училище. В училищі там що, одівали повністю. Ти
0: Директором вже був Сарканич.
1: Сарканич. Угу. І то був перший наш випуск, набор, де окончали із середнього освіту на 3 роки. Сварщик, і ти після 8 класу, і середній, то перший наш набор був. Угу. Сварщики, сантехніки, електрики. А, і ще на група була, дівчата були, муляри, що потрібно. Це перший був наш випуск туди. Ну, нас туди повністю вдівали. От носків і трусів, і горі до шапки, шинелі, куфайки, бушлати, то все. Обув, да, все давали. Їсти 3 рази на день, або то так, на той час гріх, бо навіть Свалявські, котрі, наприклад, на вечір хотіли там їсти, записувався в рапортичку, ага, рапортичка такою була, і давали то, кілько буде з кожної групи їсти на вечір, ти міг прийти поїсти. Ну, от так от училище я закінчив на сварщика.
0: Я читав, що ви почали займатися карате в 15 років.
1: О, ні. Карате туди ще тут такого поняття.
0: Якраз мене і заінтересувало.
1: Ні. То просто помилилися якоюсь дату.
0: В 54-го року, бо я якраз рахував.
1: Ні. Я прийшов з армії у 74-му.
0: Угу.
1: Я пішов у 72-му, я на Балтійський флот у Чепка, а пак служив на Тихоокеанському флоті в Владивостоку. Так що я служив, казав, Закарпаття, в іному кінцеві живу, Закарпаття, бо все, границя у нас. І друга там Петропавловський залив, все, далі ні, але вже вода, океан, море і океан. А вже як я прийшов з армії, і в 78-му році я почався займати карате, такий перший, який у мене був, то був Орій Сваровський. Вони туди на той час літературу доставали, бо тут такого не було. Туди не було ні інтернету, ні журналів.
0: Тож інформація неправильна. Володимира Пащенка споминав, що у першого
1: Ні. Самий перший я в когось починав, перші місяці Орій Сваровський. От Орія Сваровського я пак пішов до Пащенка. Да, Пащенка була майже ширша група. Ну, от то туди починалося так, кого до кого попав. Ну, туди попасти було до майстра якогось займатися, то...
0: Дуже тяжко, мало
1: дуже
0: було.
1: Дуже тяжко. Ну, а пак уже в Пащенка далі. І так, по нинішній день, я потихи-потихи, і з Божого помічу, що я того року у декабрю у Празі захищався на 3-й дан, чорний пояс. Так що, двойний бронзовий призер України по карате.
0: А тренуватись ти коли почали?
1: Ой, самих діточок. Це вже 9-й рік, як мене встрітив Машкаринець, котрий ся в мене занимав. Він ся в мене занимав, бо ми по Вовом Пащенком так получилося, що він свою мав групу, я відкрив був свою школу. І він приходив із Мукачева, і у мене Вася вчився в Мукачеві, сюди їздив на тренуватись. Да, от такий був приданий ученик. А пак так получилося, що я не міг уволити з хімзавода. Ну, як це уволити? Я був членом партії. Простий люд, от, не сварщик, не токар, який ти був партійний, ти мав бути образцом. Тобі повілися б стати, ти мався, бо як, ти член партії, ти відказуєш. Тобто не злоупотребляли, але ти мусив бути прикладом для других.
0: І знову був ти згорбився.
1: Еталон, розумієте, то був еталон. А вже пак то все ну, кошо як на куте, я не хочу в то лізти, бо то...
0: То ясно.
1: У нас був такий мудрий із Солочина Петрус. Він у нас був політзаняття проводив, то кожен четвер, раніше на годину, молоді хлопці-комсомольці йшли туди на політзаняття. Він нам казав, хлопці, ніде не лізьте в політику. Молоді. Політика – то є темний ліс. Кожен з нас має спеціальність, от займайтеся тим. І не забувайте, зуби вам дані не для того, щоб вони мав кусати, або собі деколи язик прикусати. Розумієш, от такий мудрий був наставник, хто такої із життя давав нам. От, і пак я ся мусив уволити у тиським завода, а мене не хотіли увольняти, бо я партійний. І пан Лізанець мене, Василь Николаєвич, не хотів уволити, бо в мене був на той час 5-й розряд. А 5-й розряди відпуска не діставали. Ти міг мати 3-4 відпуска, не пущав, відпуск і все. Я пішов, думаю, я піду в міліцію, та я так утік у тиським завода. Ай, бо я перший день, як вийшов на роботу в наряд, якось ми вийшли, із шонієм понижено, то в один день ми пішли. Ми коло технікума, так і тепер помню. Ми ще в гражданці, без нич, не форма, не перший день. Кав, шоні, я туй робити не буду. Він каже, чому? Я туй робити не буду, це не моє. А він, та чому? Не буду. Ну, на той час був план, розумієш, да? Для нас то дико, а в них план є. 4 має на кожний наряд, по 4-5 доставлених має бути. Не є. Наказували. То був план.
0: І май своїх людей свалявсь.
1: Ну, а тобі кожен йде, каже, добрий день, Бобік, добрий день, Володя, добрий день. А ти як буде? Ну, я ся утіпак дуже великими тима увольняв, то ужасно було якесь, не буду тут все подробиці то вдавати. І мене рішили, були, не буду називати пофамільно, наказати. Вони знали, що я ся займав карате тренірову групу, і мене, і всю нашу групу туди арештували. У лісокомбінаті, у машину, усіх, як ми були в формі, так нас арештували по різних кабінетах.
2: Скільки був?
1: 80-ті роки були. Які був когось признався туди, що я був тренером, мені грозило від 3 до 5 років тюрми.
2: То закрито було туди.
1: Нема, стаття була. Вона, між прочим, ще не знята. Туди може було дістати 3 до 5 років, і не дай то Боже, будь брав гроші, конфіскація імущества. Ну, тому ся туди так обійшлося, що такий був бабієць доктор, і він був дуже знайомий, файно. І з добрими людьми в райкомі, та перезвонили туди-сюди-туди, і нам дали лимадмін наказання, ми заплатили по 10 рублів, і я з того часу по карате пішов у подполі. Я ся вже займав сам, тихенько, вже група як такової не було. І 9 років в сьому мене зустрічать Вася Маскаринець, до чого я подводжу, видиш, яка там за 72 роки, кілька того всього, аки буду все розказувати. Та я він на встріток, та Леонідович каже, приходьте на тренуровку. Вася, ти знаєш, я сьогодні шотоканом займався. А він каже, він якраз шотоканом. А оказується, ми коли це розвалили, туди були, коли нас міліція то все похапала. Він туди пішовся вчити в інститут і там попав у Львові до японця, котрий тренував КГБ. Він там по своїм зв'язям, він непосередньо діставав з уст в уста інформацію. Він дуже на нинішній день, я читав ту йому ранних на Закарпатті.
2: Не я знав, скажу за вашу
1: тренуванню. По тренуровках він дуже високо стоїть, талантливий хлопець. Для мене він дуже поважна людина. І от так воно потихи-потихи, і я почався вже займати, ну вже офіційно. Туди, коли ми це займали, у нас не було ще туди таких понять, як пояс, бо не було де здавати. Федерації не було і тому подобне. А пак вже я здав на перший дан чорний пояс, коричневий спочатку, коричневий, пак чорний. Перший дан, другий дан, то що здавалося в Києві, у японця, в Касуї, Хітоші Касуї. І вже третій дан того року у Празі, в Славі, на стадіоні в Празі. Ну так от така історія по карате.

0: А кроме карате, я знав, що ви ще займалися музикою, ви в духовому ансамблі виступали. І знав, що у хорі сте співали, а це утки, розкажіть.
1: А це у 64-му році, 4-й клас я ще вчив. І там Павел Андрійович Личко набирав духовий оркестр. І я в 4-му класі, мені натягли есний бас, тубу. І от з того часу я на басі із 64-го року, по донедавна, до років ще 5-7, я ще грав у духовому. А поки вже все, я лишу, бо я професійно почався займати спортом, я просто не міг
0: часу
1: ходити.
0: Не
1: да, часу не було. А так я грав у хімзаводі в духовому, далі в лісокомбінаті, у професійному духовому, то вже взагалі професійний духовий. Перше місто мав колись, зайняв був народний духовий, і перше місто на оглядах займав Донецьку. Дуже покійний, навіть був працювати, керівник був Коцан. А хор у хімзаводі. Чули, що мало співучий, там попав хор. З тим хором ми їздили і у Мадярщину, і у Словакію їздилися виступати.
0: Він ще функує тут хор тепер?
1: Ні, в хімзаводі та...
0: Ні, я розумію, я думав просто, що до культури багато що.
1: Ні, то все розвалило, і в лісокомбінаті все розвалило, і в хімзаводі. Вся художня самодіяльність, все пропало,
0: ісчезло.
1: Ну, туди були зато відповідальні люди, хто був в тому зацікавлений, так просто теж не пускали з роботи.
0: Я знав, при одних підприємствах фунгували такі рокаші, колективи, і дійсно були на високому уровні.
1: Дуже на високому. А спортивні, а футбольні клуби,
0: правда,
1: хімік, авангард. Дуже було. То поставлено було. То в кожному районі, не у нас у Сваревському. То в кожному районі було поставлено.
0: Ну, а фотографію, як ви все зайняли? Бо я вас перший раз, коли ми все увіділи, у мене, пам'ятаєте, по просьбі Юри Уляганенця, знімали урок русинського язика. Я давав.
1: Було. Значить, коли нас закрили, хотіли закрити по карате, Саша Кименяш, Олександр Кименяш, депутат, неодноразовий, він пару разів збирав Верховну Раду. Він тихенько ся зо мною займав, таку хижу мав, що була ще пристройка, де кімната була свободна. Він мав собі там грушу, що не кожен собі то міг дозволити ти купити, але він мав. І я його попросив, ми з ним такі хороші друзі, сталися по нинішній день так. І в нього я ся там займав. Кончилася тренування, то була весна, 92-й рік. Кончилася тренування, а він каже: Володя, полем сюди. Ту є камера, відеокамера, іде, завтра треба знімати свадьбу. Кажу: Саша, я сварщик, я не державник, не фотоапарат у руках. Тим більше відеокамеру я її перший раз взагалі бачив.
0: Це чудна історія.
1: Ну, у Саші курта бесіда була на той час. Так, бери, тренуйся, перевіряйся той на телевізорі. І так він мене заставив першу свадьбу у Станковича Володі, дочка. Жанночка, кидня буде чути. Жанночка, привіт. Так, я в неї першу свадьбу знімав. Правда, свадьба була знята так. Подамент плафон. То опита не було на той час. Потихе. Я все втягнув і перейшов вже на професійний уровень, що вже і фотографії, і відео, і тире-дире. Много я дуже, я грібом мав щось сказати, поміг у всьому Коля Пуцько. Він нам підказував дуже багато речі, такі, котрі, ну, не кожен хоче то майстер передати.
0: Правда.
1: Є такі нюанси, котрі, ну, хочеш, немає, іди, немає.
0: Коля говорив, що...
1: Ну, Коля молодець, підказував, щоб ліпше, сюди-туди. І пожиттєво вже з другими операторами. І так тихенько, тот бізнес перейшло і в бізнес, і в доход, і вже ця сварка лишена була. Перейшлося було сугубо на свадьбу.
0: Коли ви одійшли від цього, бо я знав...
1: О, років 10-7, кіть не більше, да, десь 10 років, апаратура вдома лежить.
0: Опять же карате удавило.
1: Да, і мене вернули красненько до діточок. У нас тепер у нашій групі... Ну, у нас коло 50 чоловік буде.
0: Я знав, дві групи.
1: Є не старша група, так вважається по віковію, а тільки які пояса має. Бо там йдуть білий, жовтий, оранжевий, зелений, синій, коричневий, а пак де чорний. Ну, не по поясах. Та сенсей маскаренець веде старшу групу, а я веду починаючи. У нас дітки такі, що я думав, він школьник. Я кажу, Ерік, кажу, бо я зауваження зробив там одному такому школьнику, що четвертий клас. Кажу, ну неужелі ти, ну то казало би, елементарщина це робить. От кажу, позирай, ти, Ерік, ти в якому класі це учиш? А він каже, я в садочку. Так що в нас є такий, що в садочку. Ну тот Ерік такий старанний, ну то не кожному це дає.
0: Не кожному.
1: Кожному треба від Бога заслужити свої дари. Я до чого веду, що от такі дітки нам дані. Я не знав, для чого вони нам дані з Васем. Я пару раз Васю казав, кажу, Вася, ми не знаємо, для чого нас Бог Святий прикликав до цих дітей. Ми не лінуємося помолитися, коли на то є повод, праздники якісь великі, чи щось, так як вона захворіла, впала, була зловгоша, на наша учениця. Ми всі стали так гуртом, взялися за руки, молилися за неї, щоб Бог Святий поміг у зціленні.
0: Позирайте, на восточну філософію, ну, яка йде паралельно із карате, ви десь хоснуєте?
1: Обов'язково. Дуже і дуже часто. Там є таке, одне із зречень, наприклад, висить, образно кажучи, підвішена палиця, да? Ми, якщо толкнемо, вона одійде у тот бік, ну, від нас одійшла, ну, коли ми її пустимо, вона стане назад на місто. Коли ми її до себе притягнемо, держимо її, а пустимо її, вона її п'єстан на своє місто. В чому філософія? Ми стараємося оттолкнути якихось людей від себе, а з часом кажуть, ні-ні, то ваш. Вона стає на то місто. Ми деколи хочемо, я все хочу, я то хочу, я ще й все хочу. Ми тягнемо на себе, від того ми тратимо більше, як ми забрали притяг. А воно і стає назад на своє місто.
0: І так на своє.
1: Біблійське зречення.
0: Правда. Я якраз ваше одно з зречень записав. Будеш жити по совісті, Бог буде вести тебе праведним путем.
1: Це, між прочим, написано на єдиній з купюрі гривні. 2 гривні. Кого слухать передачу, от вийміть 2 гривні і прочитайте, що у лівому рукописі отак написано. Якщо будете жити з Богом, то мир буде між вами. Любов і мир буде між вами. От так правильно.
0: Трафунки якісь інтересні з вами були? От такі, ну, смішні, не смішні, просто інтересні, бо ж життя в нас великої.
1: За смішні я, якщо спомню, я розкажу. А по життєві, от, все-таки, єдиний з прикладу з моєї житті. Погиб батько мій, я вже був женатий. І ми перед тим за тиждень пішли і гроші, ну, складувалися. Як вказують, нормальні сім'ї складують на щось гроші. Ми пішли, то було перед 1 сентября, і ми розвашарували у Ужгороді на базарі, то все дітям це купляло, все до школи, сюди-туди. Тобто вдома все встало на то, що домашньому треба. Нам на вечір довуть знати, батько погиб, одного поїзда відступав, другий його Іпен підцепив, ішов із жбіка в ліскомінаті. Іпен та відкинув його в сторону, той завалив і все. Ми повезли в морг, буду вдаватися в ці подробиці. Рано ми встали з жоною, я кажу, ну та що, та йдімо в город. Ми навіть не знали, куди ми йдемо, бо грошей я не мав. Куди йти? До кого йти? Ми раз пішли туди взяти документи, бо документи оформляти. Пішли ми туди, де він жив, в Хімзово на квартиру. І от ми йдемо в город із паспортом і тим швидким. І мені йде навстрічу, я навіть назву фамілію. Ванька Ценько Цимбора, найму Бог дасть здоровечко, найму сестрицю. А він на той час машину продав був свою. Він каже, Бог, я чув, що в тебе сталося, кажу, Вася, стало такою горе з папашом. Вони мають мені пачку грошей і дає мені. Каже, це не чудо. Коли ти йдеш, ти не знаєш, ти віддався Богу в руки. Зато ми кажемо молитві, да буде воля твоя, свята царю всевишній.
0: А з ваших діточок, внуків, у вас вже правнуки, я мав інформацію, на славу, хоч туй добре. Хтось наслідує одне з ваших многих занять.
1: Син Мирослав, він із 80-го року, він в духовому грав, там же, в міськомбінаторському духовому, все, що він іно перехватив. Карате позанимався пару місяців, лишив і не хоче навіть чути. Внука, Мішик, внук, там вже 26 років, то же саме за карате навіть чути не хоче, але остальне все нікуди. Ну і діти, вже Мар'янка, ні, внуки, що ще дві дівчатки в нас є, Вікочка, Ірочка. Не знаю, як буде, але, по-моєму, старша хоче, вони живуть у Словакії, та хоче поступати в поліцейську академію. Вона в поліцію хоче йти.
0: Вона набирає діди ховодавики.
1: Ну, правнук у нас, Миколка, все він йде на другий рік до школки у Словакії. Він словак, повністю вони переїхали, вони вже там живуть.
0: Ну, а не руси, там легше бути руснаком.
1: Там руснаком, а в них дуже, там церковні школи. Та й у нас, наприклад, середня школа, вона церковна. Там кожен тиждень приходить священник, іде ісповідь, є сповідальниця, де вони все сповідають, моляться, молитву, лікбез, проводиться християнська наука. Там поставлено маленько по-другому, то-то. А у нас ми старий мір розрушимо до основання, а затем хоч трава не рості. Ну, розумієте, то розрушили, а взамін не дали нич. Я вважав, що мало бути якоїсь психологічної вплив на молодь, щоб їм розказувати щось. Я не кажу, не партійної, не треба партійної.
0: То, що вони завели, вони ж фактично скопіювали повністю Совєтського Союзу. Вони ж нич не поступили, нічого.
1: Ні, вони навіть то відбросили. Вже не є етики, естетики в школах, туди була.
0: Правда.
1: Я їм задаву питання на тренувці. Для чого так, який має бути носовий платок?
0: Жабаловка.
1: Жабаловка по-нашому, а кажуть, руські удували мошоловку, а закарпатці удували жаболовку. Поклонитися, не сувати руку туди. Тобто, такі елементарні вещі, ти маєш знати то-то. Я так думав, не перебивати старших. Батьки тепер не мабуть часу тим займати. Чому? Бо не мабуть. Многих батьків навіть вдома не є.
0: Ноги не знають. Вони самі то розумієте.
1: Ну, дуже багато перейшло на матеріалізацію. Світ дуже став
0: такий. Хаос, навіть розумієте.
1: Все в гроші ся привертило. Кидь я гроші, буде все.
0: То не так є. До бідності, бо коли
1: люди... В зодіакальному крузі верталося. Я нараз, коли нам колись Глоба так казав. Кидь у вас стає питання в житті. Кладіть на то зодіакальний круг, і все стане на своє місто. Ну, для тих, хто не компетентний в тому ділі, я так пояснюю. Другий знак зодіака – то є тілець. Завідує грішми, здоров'ям, силу. Кожний знак зодіака має 30 градусів. Кидь ви його, другий знак, і знасилуєте, тобто будете брати більше грошей, тобто ви його розширите, зробите не 30 градусів з нього, а зробите 40, 50, 60 градусів. То другі знаки що стануть?
0: Меншими.
1: Маленькими. Тобто вже у вас любові не буде, роботи у вас не буде, будете жити в екстремальних условиях, авторитету у вас не буде. Цілі в житті вони досягнуть. Це є весь ответ. Про це собі надастися то, що необхідно.
0: Правда.
1: А стосовся, то от лукаво. І як по житті воно так іде. Да, ми достаємо соблазн, я не кажу, Ну, наша задача в такий момент, коли от тот соблазн іде, моє мнення таке, я так дітей в своїх по нинішній день так воспитую. Якщо йде у тебе якесь іскушення, бо ми всі склонні, єдиний Ісус,
0: правда.
1: Христос удержав ті іспитання в пустині, а ми склонні до іскушення. Та хоча б задумайся на секундочку, Боже милостивний, допоможи мені. Все. Тилим подумав, щось не повів, вже Дух Святий Бося буде оглядувати. Бо ми, кожен з нас є храм для Духа Святого. Бог создав з нас хранилище. І ми маємо знутрі молитву соблюдати його, хранилище. Туди ми будемо здорові і довголітні жити по життю. Знаружі маємося фізично займати, бути фізично розвиті. От все, що від нас требується.

0: Володимире Леонідовичу, що плануєте робити в будучому?
1: Ой, все файне питання. Плани, як кожна нормальна людина, мусить собі составляти. Я, по-перше, хочу подякувати Богу, Святому, за те, що мені Бог дав із мою родину. Я мав сім'ю, я мав дітей, я мав любиму жінку, з якою прожили вже 52-й рік. Богу дякувати, ми 2 роки сьому відпразнували золоту свадьбу. Діти, внуки, правнук. Я вважав усе безцінні дари, безцінні скарби, безцінні бісери, якими Бог святив уся мене обсипав і нашу родину. Я Богу дякував від душі. Що Бог, які завдання передо мною поклав? Бо ми кожен родимося, ми достаємо свій аусвайс, свій паспорт, свій сценарій. І що нам Бог? Я що, думав, що я несь у вас буду тут, у Павлові? Я собі близько це не міг представити. А жона каже, куди ти йдеш? Каже, мене чоловік попросив. А тому сикить, він мене знайшов, значить Бог святив бося так розпорядився, що я мав там бути. Ті плани, які Бог святив бося относительно мене і моєї родини нам написав, дай Бог їх з Божою помічю, щоб я їх виконав. От опять же вертався, що я вам перше розказував, за діточок, яких нам Бог святив бося дав у руки. 50 дітей. Це колектив, согласіться з нами.
0: Правда.
1: І коли вони завершується тренування, підбігають, яка воно обнімашки, і вони говорять, то був їм з нами приємно, значить, ми робимо богоугодні діла.
0: Правда.
1: Значить, їм то десь в житті пригодиться. Ми їх чимось ограждаємо від того, десь от грязі, бо мусить бути, паскудота всякде, є добро, є зло, є ніч, є день, є ліва, є права рука.
0: І вони розбиратися навчаться.
1: Ну, і вони тихенько, навіть стануть вони маленький кусочок. Такий вислів є в Біблії, сівач сіє, або так, коли земного зернишка маленького проросте щось, а друге все в полову.
0: Ну, як є, ну, або... Пробуєте вашого просто майбутнє.
1: Да, от за то, ну, Бога лемінно прошу, щоб Бог Святий Бося допоміг. Ті плани, які Бог Святий Бося относительно мене предначертав, зробив тот ескіз, щоб вони воплотилися. Ну, при зустрічі з Богом, коли то буде час на то, щоб бути з чистою совістю. Да, є у кожного гріхи, ой, раді Бога, ми всі грішні. Бажано, щоб у тих гріхів було поменше, відсікати, відсікати.
0: Що бисте пожадали слухачам на МФМ? От радіо, на якому...
1: Ой, по-перше, я хочу подякувати за запрошення на цей ефір, на цю передачу. От душі вам дякую. Для чого я це все говорив? Це Бог Святий Бося знає. Кількось візьме для себе щось, хоча б словечко, я буду дуже радий у положительну сторону. Побажати чого хочу, обставатися людьми. У всьому світі йде тепер, бо Бог Святий Бося, є таке слово, наш дрешляк, сито, навіть ліпше повісти сито, де муку сивуть. От Бог Святий Бося нас пропускає через то сито. В древності рибу й мали на великі сіті, не на маленькі сіті, тобто велика риба, а друге все мальке йшло далі. Велику рибу одлавлювали, перед тим, як і мати, молилися Богу, як і мили рибу, теж дякували Богу Святому за трапезу. Поважали те, що Божий дарує. Так просто не йшли з електроудочками,

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово виття.
2: Вітайте, дорогі радіослухачі, з цієї сторони Демко Троханновський, слово виття. І наступний час, який будемо собі бесідувати о язику. Припомню мій емейловий адрес demko@lem.fm. Сміло пишете, принаймні так, як пишете. Я одразу дякую, що пишете, що дискутуємо, бо на тим полігат тот програм. Не буду за барсту натігав того часу, щоб зробити водне слово. Пустимо джингель, як все, і зачнемо свої язикові справи.

0: А я знам азбуку.
1: Уж познали мы
2: азбуку.
1: А як авто?
3: Б як букол.
4: В як ватра. Г як гора.
3: Г як газда. Д як дора.
5: Е як екран. Е як єлен.
0: Жет як жето. Зет як зелін.
4: І як ігла. І чудачне, бо на і сяничне зачне.
1: Е є теж зманеруване. Серед слова заховане.
3: Або зас на кінці стоїть і початку барс ся боїт.
5: Далі буква йот як Йосиф.
0: Ка як коса, еу як лоси.
4: Ем як мама. Ен як няньо.
3: О як орел, п як пані, р як руснак, с як слуга.
1: Т як терка, у як угель.
0: F як файка.
3: Х як хижа.
5: C як церков.
3: Ч як чижик.
4: Ш як школа.
0: Щ як щаві.
5: Ю як югас.
1: Я як ябір.
0: Букв є 32.
1: І знак 2.
3: Знак м'який.
4: З твердим знаком.

Запрошуємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», який в радіо ЛМФМ можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Руслин ФМ» з Братислави.

0: Nejnicia FM.
1: Іван Петровці і збірка «Наша співанка». Курта співанка за Ферка. Жив та був собі Ферко, пив один день молоко, а другий день маленько, вадь вина, вадь паленька. Айбо якось смерть прийшла, і Ферка з собою взяла. Хто би мігся догадати, ось хто всьому винуватий? Молоко чи паленька? Може, жонаму маленько... Співанка за солонину. Єден мій цимбор любить буженину, а другий шовдаря вареного з попрьом. Лем я майбільше люблю солонину з цибулєю, а вать з часником. Мінянько страшно крумплі кивенує, печені, смажені, варені, вустяні. Айбо мене ніхто тим не вчалує, лем солонина любиться мені. Моя жена розчехнеться за рибу, з ріки чи з моря, в тої гідора. А я собі уріжу хліба з кибу, і тому солонинчини драб. Цим дома, а ці піду на гостину, не злакомлюся, що й том, то каном. Йой, як я люблю їсти солонину з цибулєю, а вать з часником. Без хліба можу цілий день пробити, без солонини не буду й півдня. Тому не міг нікого образити паскудним словом «лепава свиня». Я люблю свинку і домашню, й дику, хоч най в то буде й конда, кабан. Болем іздалека увижу цику, готовий перед нею зняти клебан. Коли свиню перед різдвом заріжуть, там солонини в перст, а вать у шук, посолю, на бантину її завішу, най будеться, в шпор кладеме лембук. Якоє щастя зимної години втяти дараб із тоншого кінця, жовтенька кожиця на нашій солонині і рівний пласт буженого м'ясця. А солонинчина така ось онця світить, кить хоч так смаж, а хоч так просто їж. Такої смачноти не є на світі, про то блаженство словом не вповіш. Мінянько любить крумплі, жонка рибу, донька токан з солодким молоком. А я із півниці уріжу скибу і їм з цибулєю, а вать з часником. Про солонину я співанка співав, про солонину я кажу казки. На всьому світі іншого не знав, що мало би такі м'які смаки. Так було вчора, так це стало нині, так буде у всі далі дні. Бо доки на свині є солонина, я ніч не віжу свинського в свині. Співанка за мій жачків, пінеженку. Я жив на світі не для слави, а й для віршів. Кидись урвав грайцяр кривавий, клав у жачків. Вірші самі мися писали і йшли в книжки. Нелегко грошися давали за труд тяжкий. Настав той час, і я вмирав, вбив мій не хотів. Вам, русини мої, лишав у книжки і жачків. Я вмер, і з пекла позирав на свій дірки. Що люди з мого убиравуть? Жачків, книжки, я никаву, а чортня морить, аж ім упрів. Ніхто на книгися не творить, всі рвуть жачків. Співанка за чортове продану душу. Було мені десь 20 років, кой у перший раз прийшов, копотатий, хитроокий, і бодай був пеклі був. І не з цього, і не з того, уповів мій копотаж, буде жити доста довго, лемки душу мі продаш. І почався торгувати, і пущатися у блуд, а й бо я му яв казати, не чини задарний труд, не грішив, а не лукавив, слів паскудних не казав, я ще Богу слава маву, душу чисту і сльоза. А й тобі не янулати, я тя й словом не узлю, і не буду продавати в то, що перцта мене імлю. Чорт потряс густов борідков, вігня рогом подскомтав і вповів. «Вто буває рідко, бо мені хтось отказав», – шепче. «Тебе змусив знати, що навхтема було так. Каждий істинний писатель мав зо мною твердий контракт. Будь ти в Бога геніальний, такой чорт ся затяв зьме. Кить завадить, вчиниш мало, кить поможе». «Все гімет, буде славний і багатий, істо повім ти дно, вже не будеш щастя мати». «Йди до Бога, сатано, чуєш?» «Перший раз залавим, злакомив і сня, і тому вже продавим то, що й перста мене йому». Лемці всі слова вповів їм, рогом руку мі розтяв, чорний текст – на листі білім я червеним підписав. Що там було в тексті тому, що я кровлю закріпив? Чорт го знає. І солому я роки свої спалив. Найнеживим первим сортом все, що б хотів, написав. І хоч сам не був їм чортом, чортоватим їм бував. Знав їм все, що хочу, вдасться. Хоч пропав би, тот казав, ож не буду мати щастя, я за щастя й не гадав. Хто тепер мене засудить, найбо чисту душу мав. Хоч писав і много блуду, я лем файний блуд писав. Взад поникав і внімів їм, як писав їм, так їм жив. Лем все порозумів їм, хтось зняв за гертанку і мив, в серцю рвалася аорта, горячиться кровлю рот, шов би з чорти ти до чорта, а й мене не слуха чорт. Лежу я свіженьким трупом, душу чорт поніс давно, і віжу всій живіт свій глупий і паскудноє кіно. Читав Ігор Лата.

Літом 1678 року на Мушуйському ринку спалено Анну Дудову, названо в літературі Дудихом. Посуджена остала обосорство –

0: była ona jedną z mądrzejszych ludyń swego czasu. Jej proces był jednym z ostatnich, w którym zasudzono spalenia. Posłuchajmy legendy o czarownicy z Telicza, która tak jak Anna Duda skończyła żywot na stosi. Legendę totu zapisał Andrzej Potocki, historyk regionalista i animator kultury z Rymanowa. Telicka czarownica. Raz na parunatce drogił rodzi się takie krasdziłcza, jaką była Oryna, młoda telicka miszczanka. Szwarna jak łozyna, czornowołosa o oczach, w których odbija się syniawa neba. Łagidnu mała naturu, jak lekki witerok, w roboci skora była jak hirski potyczok. Chłopciam podobała się bars, ale duże dziewczat zawydowało jej krasy, a denekotry stare baby aż jej nienawidzili, bo ich dziłku nie były tak krasny i robitny. Zaczęły proto rozpowiadaty, że Oryna na pełno czarownicza, bo przecież jej krasa jest nieczłowecza. Skoro pojawiły się czutki, że Oryna szmaryła w rok na jakieś dziecko, które jak na niego pizryła, ciłe zosyniło. Ktoś inny mał jej wydity, jak zbierała raniszniu rosu. To wszutko mało poświadczyty o jej nieczystych intencjach i związkach z nieczystymi syłami. Sprawa trafiła do sudu. Wozwano wszutkoch, kotry były gotowy świadczyty proty Oryni i jej samu, żeby mogła wysłuchać, o co jest posłuchana. Paru starych bab złożyło falszywe zoznania, obwiniajuczy Orynu o czyny poświadczające to, że jest ona czarownicą. Tota zaperyczała wszutkomu za to, że wszutko, co wczuła na swoją temu, było cygaństwem. Sudzi nie znali, jak rozwiązać to tu sprawę. Rieszuły piddaty jej probi prawdy przez pławania. Wybrane ostało miejsce złuczenia dwóch rik, Muszynku i Popradu, bo tam był głęboki baniur. Oryni powiązali ruky i nogi i tak wszmaryli do wody. Jakby zaczęła się topyty, oznaczałoby to, że jest niewinna. W protywnym razie czort mał jej utrzymywać na werchy. Jak jej wszmaryły do wody, Oryna nie wtopiła się, bo powitria pod grubym, długim kabatom trzymało jej na wodzie. Ludzie, jak stojali na berezi, zaczęli kryczaty: to czarownicza, na ogień z nią! I tak spalili telczane niewinne dziewcza i nawet jedna suza spółczucia nie wypłynęła spod ich powik. W tej samej chwili ich dziewko zdali się im harszczy i robitniejszy. W denekotruch sełach na Lemkołyni jeszcze żywym jest wirowanie w posorku. To nieszkodliwy czarownici, który potrafla trzmaryty w roku albo odobraty korołam mołoko. Posłuchajmy żartibliwego opowiadania Iwana Żolema.
1: Iwan Żelem, czarownicza, urywok. Mene wseli wszytky znajut, a wy kumo i wy słacho, możecie tyż to potwierdyty, żem gazda poriadny, na nikogo złoho słowa nie powin. I nie zanymam się babskyma plotkami. Ale promyky to wujełku, muszę wam powisty, że to wirutna czarownicza. Nie czudujcie się, bo ona jak zachocze, to o północy na kociubi i do was przyletyt. I chwist na pełno tyż ma. Lemko hołat pit forbanką. Oho. A wyż to soj dumali? Чарівниця, я тіж вам не останній уж бортак. І кус виджу, що ся доокола робить. Ох, но най уж буде і по-вашому, що хвоста іще немає. Хоц, ви і гін тіж не зазирали, але молоко чужої корови забрати знає. Забере молоко от сусідських коров до своїх і уж. І то до сусідка нич не надоїд, а євка має повні горці. Зас не вірите? То сяж віддайте кума Гнатка, що вона на яр поробила його коровам, що цілий місяць не давали му молока ані по кварті. Лем аж, як союз зо 3 тижні попасли на траві, і куз них вийшли їй чари, то зас появили молока. А євка і тауди доїла цілий дійник, бо вшитко кумово молоко пішло до ній. Юж вас цікавить, як вона то робить? О, вона знає, як то зробити. Чарівниця. Приходить якось на яр до кума Гнатка і на пан біг просить пожичити їй плахту коничу.
2: Якраз і ще скінчив свій.
1: Повідат.
2: А на пан уж ані макуха, ані отрубів. Помастити коровам січку. А як мій не пожичите хоцкус, то корови мій барш втратять молоко, бо при цілу зиму мали покус то конич, то макух, то отруби. Так же уж привикли добрі істи, і за то покуся доїли. Пожичите мі, хоч сплахту коничу, то уж сої якоси пораджу, бо уж внет худова підеся пасти, а на траві корови зас будуть мати молоко.
1: А кум Гнатко мав коничу іще дост, бо він отак не згайнував в зимі коровами, як євка. А тримав лим покус для коня, а же вони сої сусіде, то ся над ньом змивував. Дав їй одразу обермок коничу до рук і казав прити іще раз з плахтом. А євка носила то ту конич домів не дооколо по стежці, яком вона завсе ходила до кума Гнатка, а просто через загороду. Хоч, що правда, трава ся іще на ній не зеленила. А чого вона так носила, га? А, видите, не знати, то я вам повім. Того, що вона чарівниця, а так чари ліпше діють. Чекайте, чекайте, іще ся нич не звідуйте, бо як вам вшитко оповім, то ся аж зчудуєте. Як євка приносила то ту конич до свого боїска, то ся зараз вернула том самим дорогом до обори кума Гнатка. І по дорозі штоси чарувала. Іде пару кроків, а потім ся зогне і ніби підносить зо землі тот конич, що їй перше ніби випав. А потім заскус іде і зараз робить то само. Але ви не вірте, що то вона стратила товди тот конич. То вона го товди нароком шмарила на землю, бо й треба було зачарувати ним то ту дорогу, жеби поні молоко от коров кума Гнатка перейшло до їй коров. І для того вона ішла з ним напросто, а не по стежці, бо напросто чарами легше одобрати молоко, як по стежці. Ага, тепер уж видите, що вона не лемпо то й пожичала коничу, що лем ним можна зачарувати молоко. А ви іще не певні, що вона чарівниця?
3: Ходить, а коли ходить? Ви, кумо, і вислухо, так як моя стара. В неділю саме пасете корови, жеби ті тиска хоч раз на тиждень ся добрі виспали. І лем виженете корови на рінь, і вони лем там прутко дакус лиснуть. А юж сте дома, бо треба йти до церкви. І як лем єгомось возьмуть басом, благословен Бог наш. А ви юж побожно відповідати амінь, або старатися іще в притворі, поцілувати їх в руку, як вони лем заходять до церкви. А євка, на благословен Бог, вона іще пасе корови на файній траві, даде на меджі або коло потока, а потім попасать їх іще на Отаві або на коничі. А чого? Бо мусить так, бо така умова з чортом, що може йти до церкви, але аж на іже херовими.
1: Читали Ольга,
4: Меланя
5: і Наталія Пелехач.

0: Дівчата до ДНС мають різні способи, щоб чарувати хлопців. Послухаймо жартівливої римуванки, в котрій можемо познати пару способів на очарування другої особи.
1: Анна Риджанич. Чарування. Сіджу я при столі, ногами колишу, і до тебе, милий, хіба лист напишу. Бесідують люди, сама теж так думам, же милий заходить, щораз рідше гунам. За тобом баную, не знам, що ще водить. Може, Денис за тобом інша дівка ходить? Не думайся, милий, що я так отпущу. Як я мраз зімала, не так скоро пущу. Мушу тебе, милий, днес зачарувати, щоб ти од мене не хотів уж втікати. Мечу тепер в роки, мій миленький Натя. Не любуй ти інчой, любуй за усе для мене. Ой, мечу я мечу, і метала буду. Жебес не полюбив, ти ніколи другу. А тепер запалу червену калину. Ненагод ніколи ти другу дівчину. На погрібач возьму старий гач із плота. Найти не приходить на другу охота. Над блахом розлію горнятко молока. Найщане озеро за тобом вивлока. Старий каба до подру на широкі стрямби, щоб ти не давав другі дівчі гамби. Як ще Денис способиш до іншої уж парки, найща ти покажуть на гамбуші парки. Ой, мечу я в роки, полудний вночі. Не зазирай, милий, другий дівчі в очі. Там на купі сіна кура коткодаче. Не знаєш ти, миленький, як мій серце плаче, бо я вшитко виджу през зеркальце своє, де вечором ходиш, сонечко ти моє. А ти це загодиш у щербатій мельці, і тим придаєш, ой, жаль, прибараз великий. Тепер я заспалю в огні центурію. Скінчиш, милий, скінчиш ти ту комедію. Не думайся, милий, що я ти горожу. Радше, милий, думай, що щастя ворожу. Зараз я прикрашу твій калап перечком, щобим далі била твоїм фраєрочком. Тепер я докупи позбирам барвінок, щобим скоро вила свій весільний вінок. Як щати од вроків не попсує краса, зробимо весіля на самого спаса. Повім тобі, милий, чого чачарую, бо я бар за тобом от тижня баную. Кінчу, милий, кінчу, то тоба сорочиня, бо ще уж приближать нам пора до іня. Найща ти по ночі не снадкраз дівича, бо за тобом тужить твоя чарівнича. Рецитувала Софія Рудковська.
0: Запрошуємо до вислухання пісні «Чарівнича» з платні «Танчі душу» Моніки Малгожати Ліс і Михайла Кайді.

Vedite і вмерти. Нич зайдеш, сонечко, за гору далеку, нич возьмеш за собом клич предвечірній лелеків, блисний мій іще. Бо плекай квітя на землі рідні, рід мій свобідним вигри, і аж так зайд. А я уж радости безмір возьму на плече, ноги за тобом повлечу до змерку.

Дорога діточка, Обчанське здружіння «Колисочка, колиска» про вас пририхтувало приповідку Світланушку Вранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, Лишка Ярка Сусакова, Вовк Вашо Русеняк, Медвідь Любо Миндош, Заєць Ігор Лата, Сова Людка Лукачикова, Пелехач Ладьо Ладоміряк. Найся любить, посідайте і слухайте.

0: Babko, a vy už videli tak dítočka, ako trh trava vyrosla?
1: Videla? A jakže? Videla.
0: I kvítočka boli?
1: Nie, kvítočok po svetých nebolo, len trava rosla i to tá nebola zelenenka a taká sivá, jak tvoje zamaštenilička.
0: No, a kde sú teper?
1: Kto?
0: Toto dítočka.
1: A što ja znam? Može do lisa povtikali? A to všetko za to, že sa nechotili mŕti.
0: Užijem sa na jíla.
1: Počekaj, počekaj. Jaké slovo mi tu chybiť?
0: Ďakujem, babko. Smačné boli pirohy.
1: Najti buduť na chosen.
0: Jakos sa mi spáti hoče.
1: Umyješ sobi zúbky?
0: Zas?
1: Zas. Ľažeš sobi a ja ti pri povídku porozpovídam. Za horami, za lesami, za prozračnými rekami, pod slnečnými lučami, pod chmarami i vitrami, žilo bolo dievčatisko, neposlušné beťarisko. Nelubilo mydlo, vodu, že on jej suď na škodu. Ono to ne také divo, bo na svíti všetko bovať. Jeden skáče, druhý plače, a lenivý jej skoláči. Lemže naše dievčatisko, neposlušné beťarisko, z toho sobi nič nebralo, len sa hralo, vostrajalo.
0: Kortýťňa uvidí ty da koho, na kým trava vyrosla.
2: Ej, dej zvouče, brate. Seky ťa potrebujú, kde ťa čorty nosiať.
3: Tu jem, horícia kaguta.
0: Sklikala mna dnes lísnu radu.
3: A što ideme rišati?
2: Buď spokojný. Ty nebudeš nič rišati. Ale odnašati. Zabihnej do barlohu medvidia i schovaj sa. Keď uvidíš, že medvedko i jeho podnajomník pelechač odešli na poradu, takoj vybihnej do barloha i chvať všetko, što sa da zjisti. A hlavne na med ne zabuď. Povídajúť, že pelechač do barloha nanosil povno lísnych jahid, malín, jafurív, грибів.
3: A to čom zas ja mušu čornú robotu robiti? Život svý reskerovati?
2: Čudáku.
0: No, dobrý. Ja pídu krasti.
2: A ty dokážeš i svojim kuriačim rozumom poradu vesti. Jak dlho ťa bude medviď sluchati? Jak dlho ho dokážeš strimati, že bym stihla vynesti z barloha i džiňa? Vyberi sobi.
0: Ale dumaj na to, že naše díti suď barz holodná.
3: Vera, že holodná už dávno mňasko nejíli.
0: Zanedlho bude i mňasko. Uvidíme, jak kuriatka i kačatka babu Márii vydrosli. Poslala mi zajca na prezor. Počekajeme, što nám prinese. No to jak?
3: Jak? Tak jak vse. Bižu.
4: A ty se tu vodke vzal? Môžu hádati? Prišol jes zajku, красти бабчину морковку і капусту.
5: Маш барс добру бабку. Наварити, закличеть, а їсти. Ай-ай-ай-ай-ай. Кіба мене так мав хто закликати. Часто скачу з порожнім жалудком. Мама-мама-мама.
4: На, ту маш зайку. Дарую ти морковку і капусту. Бабка того має дост. І другий раз можеш прийти.
5: Дякую ти, камарадко. Може са ти деколи одвдячу.
4: Добрі, добрі. Леми хрумкай на здрав'я.
2: Вітайте, мілі приятелі. Посідайте собі.
6: Щося стало? Жизна так наскоро скликала. Ой, мав їм дома роботу.
2: Робота нігде не втече. Отварям 3333 пораду лісної ради. На програмі єден бот. Ослава народинин нашого гостя, пилихача.
7: Але я не знам, колим са народив, ані дем са народив, ані хто суть мої родичі.
2: То не вадить. Стежка, не стежка привели тя до нашого ліса. Єсь наш гості, камарад. Щось мі до уха пошептало. Жися народив першого юна року нашого лісного пана. Себе та тять. Сово, запиш то.
8: Пишу, прицитконьо.
2: Перед тим, як зачнемо славити, заспіваймо свою гімну. Весело, дружно.
8: Мотятка і зірятка,
2: бачика на велику.
8: Будемо лимбовити жовтись, для кожного затішити. Рано, сонечко,
2: сінчати, мене добре вганяти.
8: Будемо лимбовити жовтись,
2: для кожного затішити.
8: І побігнути.
6: Та
8: красота.
6: А де є вовчисько? На нього не платить, же мать бити на пораді. Є твій заступця, мав би ту бити перший.
2: Мій заступця є повірений тайним посланням. Ішов сконтролювати ліс. Донеслося мі, же до нас завітало якесь небезпечне чудо-юдо. Але не мусимося нічого бояти. Вовк нас захранить. Є смілий, міцний. І можся на нього безувати.
6: Ані бом не повів, бру.
2: Ваші особні конфлікти медведику ту не патрять.
6: Добрі, добрі. Як то же я нігда не знам, щося тут діє. І ще й зайчисько є ліпше інформований, брум-брум.
2: Будь рад, що не мусиш рішити вопроси безпечності. То є моя старість. Мусиш мілим вірувати. Хочу про вас в шитках, лим тут то найліпше. А тепер забудь мене неприємне вопроси і зачнімо славити.
7: Я б теж хотів мати свою гімну.
2: А наша ті не старчить?
7: Що я знам, співаєте о пташатах, о звірятах, о хробачиках, а о мій ані слово.
2: Знаєш що? Який би їздниць не мав на родинина, повіла бим ті, да што аж би ся ті уха нарівнали. Озирайте на нього, гімнися му захотіло, не ми тому.
9: Гу-гу, не мусить бити гімна, подаруємо му деяку красну співаночку.
6: Але яку? Може, мудра лишка деяку видумала?
2: Не мусиш бити, аж такий відливий. Маме ту нашого поета, премудру сову, та по ночах не спиш. Може, здаш то видумала?
9: А же би знала, якраз тепер йому закопла. Сідайте, будемо се учити співанку про пелихача. Так, співанка про пелихача. Оженився пелихатий та взяв кострубату. Ну, а тепер попробуйме в'єдно. Раз, два, три.

Христос Воскрес, дорогі слухачі, вітайте, коло слухання аудиції «Одома» в суботу 2 мая, в першу суботу того нашого нового місяця. Тішуся на то, що сте зо мною, ну і традиційно Христос Воскрес зачали з ме, кідже фурту находимося в тому великоднім пасхальним часі, з того радієме, і привітали нас Штефан Штеть і його камаратя. Дорогі слухачі, аудиція «Одома» Як днес, в суботу, чуєте з мобільного студія в Лігниці за мікрофоном. Єст Северіан Косовський. Я з вами буду через годину, бо до години 9-ї вечора. Так що, надіюся, що при тій маївці, при тій майовому вікенді, ну так, що будете відно за мною, що вам ще то там музика, яку гнеско єм зрихтував, буде любити. Так що, зачинаємо. Крашні вшитких, прошу.

0: Ну і вітайте, надіюся, що продовжати добрий майовий вікенд, хоч з того року тут майовий вікенд так не вийшов добрий, як по інші роки. Мам ту на думці то, що кіт по інші роки добрі сте подумали, добрі сте тут швидко собі поскладали докупи, так, ну, декотри собі і тиждень вільного робили. Відомо, треба було таке вільне от роботи тіж собі жати, ну але далося то, як їм повів, поскладати. Того року, по правді, то вчорашня п'ятниця була свобідна, перший день мая, днес другий день мая, субота, ну але то субота, то інакше. Ну і зараз неділя, от понеділка уж вертаме до роботи, уж вертаме до своїх щоденних обов'язків. Ну але то нічому не вадить, дорогі слухачі, щоб сте... при перерві, коли лем можете слухали перше лемківське радіо Лем ФМ. Ну добре, я вас краще прошу на далі музичну перерву, а ви чуєте фурт аудицію «Одомаш».
1: «Одомаш».

Дорогие слухачі, вітайте по перерві. З тої сторони Северіан Косовський. Продовжуємо аудицію «Одомаш». Буду з вами іще через добрих пару минут, так що аж до години 9:00 вечора.

0: Мій тато називався Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Хвалик, Іван Дмитрович. Незнайомий. Параська. Астриков Василь. Тато мали так гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прямо ще й робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чому світі.
0: Що ви кажете?
1: Так і не будете чути де інде. Лем на радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Былам у Парижове, у Лондонове, та й у Нью-Йоркове. Ходилам та лапалам у папуча, та й керничну воду лялам на сей бакси пластмасовий.